A codi y dani go y we eiad a chwhalltro go di eiad a llad yn ach ago. Jo e a jo eiad di, tiw di ceigi e a jo eiad ai oho e idolis ai oho i osyn da nila. A codi byni nad ag i sin jo e di a we fy maestro go jo e bydd i si trana bahagi a jo eiad di chodaho eiad sylcyd la. Jo yad egi do yad egi bacteria e o yosin god eda.